0: Førde gir bort 1 000 000 kroner. Hvor forbannet fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Hordappen for å bli med. That's it!
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejøbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker er barnejøbersdagsvennlig multipacks og sørlandsvis fra Henning Olsen til -40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
3: Joker, den gode naboen.
4: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, meg. Hilsen Bunnpris.

0: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
1: Hallo, ja.
2: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
1: Nei, jeg har ikke gjort det nå, nei.
2: Kan du ikke bare bestille
0: Men,
2: nå?
0: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
3: Kom, ei, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
4: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.

0: Gode verktøy finnes ofte i mange varianter. Sirkelsag, kappsag, bordsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
1: Oi! Hjemmelaget lasagne?
2: Ja, men det bare Toro, altså.
3: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he?

Radio Rocks. Rocks. Rocks. Nothing here to say.

0: Aktivitetssenteret Fangene på Fortet i Nydalen utvider med nye rom igjen. Vi endrer spillet og introduserer levels, som gir forskjellige vanskelighetsgrader og større variasjon. Fangene på Fortet i Nydalen. Samme sted i ny drakt. Hvem utfordrer du?
1: Planlegger du nytt bad, eller trenger du en rørlegger du kan stole på? Hos Komfort Holt får du komplette rørleggerløsninger, levert av lokale fagfolk. Vi tar ansvar fra første befaring til ferdig resultat. Trygt, ryddig og til avtalt tid. Derfor velger stadig flere Komfort Holt. Komfort Holt, det trygge valget.
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Hands-on Jessheim under ny ledelse med fullt fokus på kvalitet, detaljer og fornøyde kunder. Vi gir bilen din den pleien den fortjener. Du finner oss på Jessheim Storsenter. Hands-on Jessheim. Ny energi. Ekte bilpleie.
1: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.

0: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
1: Nei, det holder å si med vanlig stemme at på torsdag er det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
2: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Always worth a trip. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.
3: Ah, er det noe gærent med automatgiret på bilen din? Ta kontakt med Økern Bilservice. Vi utfører service og reparasjoner av automatgir til alle merker. Økern Bilservice har toppmoderne maskiner og fikser din automatgirkasse, momentomformer og mekatronikenhet. Les mer om Økern Bilservice på vår Facebook-side eller se okernbilservice.no.

0: Viken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Viken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Børre.
1: Ja takk, både brød og lompe.
0: Og den krevende venninnen din.
2: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
0: Og barna hennes, som plutselig elsker.
3: Spareribs!
0: Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
4: Hva du får til, herlig måte.
0: Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
5: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin, grillskiver av kam fra Folkets til 139 per kilo? Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 129 per kilo? Og bakepotet til 39,90 per kilo? Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi

0: Oslo, du klar? Det Julie Wergan her, og 22. mai tar jeg over Carls sammen med Pepsi Max Live. Og det beste? Det faktisk helt gratis. Jeg håper vi ses.
1: Få med deg Pepsi Max Live med Julie Wergan. Hent din billett på Ticketmaster.no.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Gratulerer, da bilen EU-godkjent. Så du kan jo se litt hva vi har gjort da. Vi fant noen småting da, men vi har smørt opp lenkearmen, byttet viftereima, spyleveske, pollenfilter og... Ja, så da blir det 26.658.
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

0: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg, og fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.

0: Noah? Nei!
1: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
2: Du, hagefesten.
3: Ja?
2: Er alt klart, eller?
3: Ja, må bare en liten tur på Biltema.
4: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
6: Ja, og restauranter.
7: Og hundefrisører.
6: Ja, kom da!
8: Og alpinanlegg.
6: Og barnehager.
9: Og klesbutikker.
8: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
7: Og urmakere.
10: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
8: Og selvfølgelig bilforhandlere.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

0: Radio Rocks. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Politiets sikkerhetstjeneste har startet etterforskning av trusler mot stortingsrepresentant Simen Velle og hans familie. Truslene kom etter at en rådgiver I partiet hans ble avslørt for diskriminerende uttalelser på TV2. PST planlegger å avhøre Velle som en del av etterforskningen, skriver NRK. FRP-representant Bengt Rune Strifeldt får kritikk etter å ha uttalt at pene damer får menn til å søke jobb I Finnmark. Arbeiderpartiets fylkesleder mener utsagnet gir et gammeldags perspektiv og kan skremme unge kvinner bort fra fylke og yrkesfag. Strifeldt sier til Dagbladet at han mente det humoristisk. Norge blir med I en gruppe på 14 land som skal motvirke kinesisk dominans innen kritiske mineraler, teknologi og kunstig intelligens. Ifølge det amerikanske utenriksdepartementet inviteres Norge på grunn av sitt store pensjonsfond og mineralforekomster. Sverige, Finland og Storbritannia deltar allerede I gruppen. Ukrainas president Volodymyr Zelensky kunngjør en våpenhvile fra midnatt natt til onsdag med en gjensidig holdning fra Ukraina. Beslutningen følger Russlands forslag om midlertidig våpenhvile 8. og 9. mai I forbindelse med markeringen av seiersdagen I Moskva. Det bekymring for droneangrep mot denne paraden. Det internasjonale atomenergibyrået har påvist skader på meteorologisk utstyr ved Zaporizjzja atomkraftverket etter et droneangrep. Kraftverket, Europas største, har vært okkupert av russiske styrker siden invasjonen I 2022. Begge parter anklager hverandre for å sette sikkerheten I området I fare, melder NTB. Den norske laksearvingen Gustav Magnar Witzøe deltok I går på den prestisjefylte Met-gallan I New York. Gallan arrangeres årlig som en veldedighetsmarkering ved Metropolitan Museum of Art. Årets tema costume art eller motekunst, og gjestene skulle kle seg etter dette, skriver NRK. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lund.

0: Sendingen presenteres av charterbuss.no. Intet oppdrag for lite, intet for stort.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkbark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert, og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elsbyhus.no.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Du, nå kom det opp en sånn her, hva er det for en gryte med et sånn utropstegn.
5: Dekktrykk,
4: ja. Å ja, det dekktrykk, ja. Så jeg må bare kjøre inn til siden stoppet.
3: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei, Ole. Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker er barnejobbersdagsvennlig Multipex og Sørlandssysle Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
8: Joker, den gode naboen.
9: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rox. Metro Classic. Dansbandradion. Jeg trodde englene fanns. We're living on it. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

0: Sendingen presenteres av charterbuss.no. Intet oppdrag for lite, intet for stort.
1: Oslo, du klar? Det Julie Bergan her, og 22. mai tar jeg over Carls sammen med Pepsi Max Live. Og det beste? Det faktisk helt gratis. Jeg håper vi ses.
2: Få med deg Pepsi Max Live med Julie Bergan. Hent din billett på Ticketmaster.no. TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
3: Ja, og restauranter.
4: Og hundefrisører.
3: Ja, kom da.
5: Og alpinanlegg.
3: Og barnehager. Og klesbutikker.
5: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
4: Og urmakere.
6: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
5: Og selvfølgelig bilforhandlere.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Du får halv pris på Siemens stekeovn i energiklasse A+, og jevn varme. Nå til kun 5.499. Skåsen, velkommen til enkelt.
8: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

0: Sendingen presenteres av charterbuss.no. Intet oppdrag for lite, intet for stort.
1: Kom meg, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
2: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
3: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det? Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den er veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
4: Spiller du vann på meg?
3: Ja, den er veldig fleksibel. Og akkurat sånn er det med betalingsløsningene til Svea også.
2: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
5: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
6: Nei, det holder å si med en vanlig stemme at på torsdag er det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
7: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.

0: Radio Rocks. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: NHO har gått til rettslig sak mot LO og Fellesforbundet og krever at det femte streikeuttaket i hotell- og restaurantbransjen stoppes. LO skulle ta ut 286 nyinnmeldte medlemmer i streik, men NHO mener varslet ikke samsvarer med regelverket. Uttaket er utsatt til arbeidsretten har avgjort saken. Politiets sikkerhetstjeneste har startet etterforskning av trusler mot stortingsrepresentant Simen Velle og hans familie. Truslene kom etter at en rådgiver i partiet hans ble avslørt for diskriminerende uttalelser på TV2. PST planlegger å avhøre Velle som en del av etterforskningen, skriver NRK. FRP-representant Bengt Rune Strifeldt får kritikk etter å ha uttalt at pene damer får menn til å søke jobb i Finnmark. Arbeiderpartiets fylkesleder mener utsagnet gir et gammeldags perspektiv og kan skremme unge kvinner bort fra fylke og yrkesfag. Strifeldt sier til Dagbladet at han mente det humoristisk. Norge blir med i en gruppe på 14 land som skal motvirke kinesisk dominans innen kritiske mineraler, teknologi og kunstig intelligens. Ifølge det amerikanske utenriksdepartementet inviteres Norge på grunn av sitt store pensjonsfond og mineralforekomster. Sverige, Finland og Storbritannia deltar allerede i gruppen. Det internasjonale atomenergibyrået har påvist skader på meteorologisk utstyr ved Zaporizjzja atomkraftverket etter et droneangrep. Kraftverket, Europas største, har vært okkupert av russiske styrker siden invasjonen i 2022. Begge parter anklager hverandre for å sette sikkerheten i området i fare, melder NTB. Den norske laksearvingen Gustav Magnar Witzøe deltok i går på den prestisjefylte Met-gallaen i New York. Gallaen arrangeres årlig som en veldedighetsmarkering ved Metropolitan Museum of Art. Årets tema er costume art, eller motekunst, og gjestene skulle kle seg etter dette, skriver NRK. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter

0: Sendingen presenteres av charterbuss.no. Intet oppdrag for lite, intet for stort.
1: Gode verktøy finnes ofte i mange varianter. Sirkelsag, kappsag, bordsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
2: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
3: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
4: Nei.
3: Nei? Ikke heller?
5: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.

0: Sendingen presenteres av charterbuss.no. Intet oppdrag for lite, intet for stort.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkbark til kun 33 kroner. Eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke. Og 40% på all spekemat fra Stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, meg. Hilsen Bunnpris.
3: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
4: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre er tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det er kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.

0: Sendingen presenteres av charterbuss.no. Intet oppdrag for lite, intet for stort.
1: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
2: Nei, det holder å si med vanlig stemme at på torsdag er det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
3: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Always worth a trip. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.
4: Kjøpte en plante, og der var jeg solgt. Så jeg kjøpte flere. Plante, via plantene, bare billigere.
5: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
6: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattwurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Yes, endelig fredag. Da er det tid for...
8: Sofakos.
7: Nei.
8: TV-kos.
7: Nei.
8: Vennekos.
7: Nei, enda bedre. Det er tid

0: Radio Rocks. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Flere barn uttrykker uro over AI-apper som kan lage nakenbilder av påkledde barn. Organisasjonen ECPAT skriver at slike bilder brukes til trusler og utpressing, noe som utgjør en seksuell krenkelse. De sier til Svensk TV4 at det behov for lovforbud mot slike verktøy for å beskytte barn. Virke og handel og kontor møtes til mekling hos Riksmekleren med frist ved midnatt i natt. Meklingen gjelder tre overenskomster, leder, kontor og landsoverenskomsten. Hvis det ikke blir enighet, varsler handel og kontor plassfratredelse for 926 medlemmer i 40 virksomheter. NHO har gått til rettslig sak mot LO og Fellesforbundet og krever at det femte streikeuttaket i hotell- og restaurantbransjen stoppes. LO skulle ta ut 286 nyinnmeldte medlemmer i streik, men NHO mener varslet ikke samsvarer med regelverket. Uttaket utsatt til arbeidsretten har avgjort saken. Politiets sikkerhetstjeneste har startet etterforskning av trusler mot stortingsrepresentant Simen Velle og hans familie. Truslene kom etter at en rådgiver i partiet hans ble avslørt for diskriminerende uttalelser på TV2. PST planlegger å avhøre Velle som en del av etterforskningen, skriver NRK. FRP-representant Bengt Rune Strifeldt får kritikk etter å ha uttalt at pene damer får menn til å søke jobb i Finnmark. Arbeiderpartiets fylkesleder mener utsagnet gir et gammeldags perspektiv og kan skremme unge kvinner bort fra fylke og yrkesfag. Strifeldt sier til Dagbladet at han mente det humoristisk. Norge blir med i en gruppe på 14 land som skal motvirke kinesisk dominans innen kritiske mineraler, teknologi og kunstig intelligens. Ifølge det amerikanske utenriksdepartementet inviteres Norge på grunn av sitt store pensjonsfond og mineralforekomster. Sverige, Finland og Storbritannia deltar allerede i gruppen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Sendingen presenteres av Vaktmesterkompaniet.
1: Vil vel ikke betale for mye for sommerblomstene? Hos Plantehallen får du dem til skikkelig gode priser. Margerit 40 kroner, Georgine 59,90 og Pelargonia 75 kroner. Du finner oss på Lørenskog, Vinterbro, Slemmestad og Løren I Oslo. Plantehallen. Vi har plantene, bare billigere.
2: Skal snire alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Nå får du Kenwood kjøkkenmaskin med innebygd vekt bare 4,999. Spar hele 4,500 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
3: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.
4: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Trip. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.
1: Har du lagt merke til at du finner mye av det samme hos de store møbelkjedene? Hos oss på Årnes Møbler finner du møbler du ikke finner alle andre steder. I tillegg tilbyr vi også det de store møbelhusene har. Vi har også interiørtepper og egen lampeavdeling. Og handler du for over 10 000 kroner, får du møblene fritt levert hjemme hos deg innenfor en radius på 5 mil. Kom innom for en hyggelig møbelprat hos oss på Årnes Møbler.
2: Hands On Jessheim er under ny ledelse med fullt fokus på kvalitet, detaljer og fornøyde kunder. Vi gir bilen din den pleien den fortjener. Du finner oss på Jessheim Storsenter. Hands On Jessheim. Ny energi. Ekte bilpleie.
3: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

0: Sendingen presenteres av Vaktmesterkompaniet.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med dekkbark til kun 33 kroner. Eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
2: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv. Og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
3: Men herregud, er det til meg da?
2: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
4: Jeg allergisk.
2: Eller til verdens beste mamma.
3: Nei, men så nydelig.
2: Eller til han hønken nede i veien.
5: Ja, så?
2: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø i vinter, og som dessverre fikk kink i ryggen.
4: Hjelp meg!
2: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
6: Torsdag det trippel tromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
7: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
8: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
9: Det var enkelt.
8: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Radio Rocks. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: En undersøkelse viser at 73% av nordmenn ønsker at oljefondet kan tjene litt mindre for å unngå menneskerettighetsbrudd. Undersøkelsen utført av responsanalyse for flere organisasjoner viser bred støtte for etikk fremfor maksimal avkastning. Finansminister Jens Stoltenberg møter i dag i Stortinget om saken. Flere barn uttrykker uro over AI-apper som kan lage nakenbilder av påkledde barn. Organisasjonen ECPAT skriver at slike bilder brukes til trusler og utpressing, noe som utgjør en seksuell krenkelse. De sier til Svensk TV 4 at det behov for lovforbud mot slike verktøy for å beskytte barn. Virke og Handel og Kontor møtes til mekling hos Riksmekleren med frist ved midnatt i natt. Meklingen gjelder tre overenskomster, leder, kontor og landsoverenskomsten. Hvis det ikke blir enighet, varsler Handel og Kontor plassfratredelse for 926 medlemmer i 40 virksomheter. NHO har gått til rettslig sak mot LO og Fellesforbundet og krever at det femte streikeuttaket i hotell- og restaurantbransjen stoppes. LO skulle ta ut 286 nyinnmeldte medlemmer i streik, men NHO mener varslet ikke samsvarer med regelverket. Uttaket utsatt til arbeidsretten har avgjort saken. Det nærmer seg rekordlange regjeringsforhandlinger i Danmark etter valget for 42 dager siden. Dersom en ny regjering ikke dannes i dag, blir det den lengste ventetiden noensinne. Moderatenes leder Lars Løkke Rasmussen en nøkkelperson i samtalene, mens fungerende statsminister Mette Fredriksen leder forhandlingene. Alexander Sørloth tatt ut i Atletico Madrids tropp til den avgjørende Champions League-semifinalen mot Arsenal i London i kveld. Første kamp mellom lagene endte uavgjort 1-1. Sørloth spilte ikke i den kampen. Kampstart klokken 21 i kveld. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trendre Lunge.

0: Sendingen presenteres av Vaktmesterkompaniet.
1: Aktivitetssenteret Fangene på Forte I Nydalen utvider med nye rom igjen. Vi endrer spillet og introduserer levels, som gir forskjellige vanskelighetsgrader og større variasjon. Fangene på Forte I Nydalen, samme sted I ny drakt. Hvem utfordrer du?
2: Produkter lagret.
3: AJ Produkter Norge her.
2: Hei, hei.
3: Hei, hei.
2: Hallo.
3: Ja, da jeg en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
3: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
3: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
2: Ja, just det.
4: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk ajprodukter.no.
5: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkbark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
6: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Når du vil, hvor du vil.
7: Din lyd.
6: Pardon.

0: Sendingen presenteres av Vaktmesterkompaniet.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejøbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejøbersdagsvennlig Multipax og Sørlandssysle Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
4: Joker, den gode naboen.
5: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
6: Nei, det holder å si med en vanlig stemme at på torsdag det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
7: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.
8: Uheldig bilvirkning.
9: Gratulerer, da bilen EU-godkjent. Så du kan jo se litt hva vi har gjort da. Vi fant jo noen småting da, men vi har smørt opp lenkearmen, byttet viftereima, spyleveske, pollenfilter og ja, så da blir det 26.658.
8: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

0: Sendingen presenteres av Vaktmesterkompaniet.
1: Her ute finner du roen.
2: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
1: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
3: Oslo, du klar? Det Julie Bergan her, og 22. mai tar jeg over Carls sammen med Pepsi Max Live. Og det beste, det faktisk helt gratis. Jeg håper vi ses.
4: Få med deg Pepsi Max Live med Julie Bergan. Hent din billett på Ticketmaster.no.
5: Søker du fare? Prime Video gir deg spenningen. Vi har livsfarlig begjær, så hett at brannalarmen går. Dykk ned i den nye mørke romansen 56 Days.
6: Some people are just meant to be together.
5: Og skurker som nekter å få bli døde i den nervepirrende krimthrilleren Cross, sesong 2.
7: This killer doesn't make mistakes.
5: For mer rendyrket mørke, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
8: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.
9: Din lyd.

0: Radio Rox. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: 33 helsepersonell avskiltet etter at VG I fjor avslørte at flere leger uten gyldig autorisasjon I hjemlandet likevel jobbet I Norge. Statens helsetilsyn har åpnet 58 tilsynssaker og interne undersøkelser viste at hundrevis av varsler tidligere ikke ble behandlet, skriver VG. En undersøkelse viser at 73% av nordmenn ønsker at oljefondet kan tjene litt mindre for å unngå menneskerettighetsbrudd. Undersøkelsen utført av responsanalyse for flere organisasjoner viser bred støtte for etikk fremfor maksimal avkastning. Finansminister Jens Stoltenberg møter I dag I Stortinget om saken. Flere barn uttrykker uro over AI-apper som kan lage nakenbilder av påkledde barn. Organisasjonen ECPAT skriver at slike bilder brukes til trusler og utpressing, noe som utgjør en seksuell krenkelse. De sier til Svensk TV4 at det behov for lovforbud mot slike verktøy for å beskytte barn. Virke og handel og kontor møtes til mekling hos Riksmekleren med frist ved midnatt I natt. Meklingen gjelder 3 overenskomster, leder, kontor og landsoverenskomsten. Hvis det ikke blir enighet, varsler handel og kontor plassfratredelse for 926 medlemmer I 40 virksomheter. Det nærmer seg rekordlange regjeringsforhandlinger I Danmark etter valget for 42 dager siden. Dersom en ny regjering ikke dannes I dag, blir det den lengste ventetiden noensinne. Moderatenes leder Lars Løkke Rasmussen en nøkkelperson I samtalene, mens fungerende statsminister Mette Fredriksen leder forhandlingene. Alexander Sørloth tatt ut I Atletico Madrids tropp til den avgjørende Champions League-semifinalen mot Arsenal I London I kveld. Første kamp mellom lagene endte uavgjort 1-1. Sørloth spilte ikke I den kampen. Kampstart klokken 21 I kveld. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Radio

0: Sendingen presenteres av Oslo Fashion Outlet.
1: Altid varm mat og spar. Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på butter chicken med basmati ris. Før 94,90, nå kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
2: Ah, det noe gærent med automatgire på bilen din? Ta kontakt med Økern Bilservice. Vi utfører service og reparasjoner av automatgir til alle merker. Økern Bilservice har toppmoderne maskiner og fikser din automatgirkasse, momentomformer og mekatronikenhet. Les mer om Økern Bilservice på vår Facebook-side eller se okernbilservice.no.
3: Skal snire alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Nå får du Kenwood kjøkkenmaskin med innebygd vekt til bare 4,999. Spar hele 4500 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
4: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkbark til kun 33 kroner. Eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Oi! Hjemmelaget lasagne?
6: Mm, ja, men det er bare Toro, altså.
7: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro!

0: Sendingen presenteres av Oslo Fashion Outlet.
1: Her ute finner du roen.
2: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare begynne.
1: Hvis du husker å skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
3: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke. Og 40% på all spekemat fra Stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai. Meg. Hilsen Bunnpris.
4: Hei folkens, det Glenn her. Noen ganger starter med en liten fiks. Og ender med at du skrur av hovedkrana og håper på det beste. Da det greit å ha fagfolk å ringe. Komfort Roll hjelper deg på hele romeriket, enten det service, opppussing eller et helt nytt bad. God råd og skikkelig håndverk. Komfort Roll, det trygge valget.
5: Jeg trenger en bil som liten nok til bykjøring, men stor nok til handleposer, hund og så svigermor da.
6: Sikker på at du vil ha med svigermor, ja? Nei da, det må nok bli Nissan Micra det. Liten på utsida, men overraskende romslig på innsida. Motsatt av svigermor, for å si det sånn.
7: Nye Nissan Micra. En kompakt og praktisk bil som gjør parkering enkelt, men gir deg god plass og har moderne teknologi. Åsen bil på Minnesund. Trygghet og tillit i 60 år.

0: Sendingen presenteres av Oslo Fashion Outlet. Drømmer du om et hus? Se mer på elsbyhus.no.
1: Vet du hvor dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
2: Nei!
1: Nei! Ikke heller!
3: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
4: Hands-on Jessheim er under ny ledelse, med fullt fokus på kvalitet, detaljer og fornøyde kunder. Vi gir bilen din den pleien den fortjener. Du finner oss på Jessheim Storsenter. Hands-on Jessheim. Ny energi. Ekte bilpleie.
5: Tusen takk, det har vært fantastisk publikum. Og nå har vi kommet til det største øyeblikk i kveld. Det tid for å virkelig blåse flette av dere alle sammen. Det tid for...
6: Gode verktøy finnes ofte i mange varianter. Sirkelsag, kappsag, bordsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så er jo ikke det bare et kjøretøy. Det er et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.

0: Radio Rocks. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: I dag samles den uavhengige granskningskommisjonen for første gang for å undersøke norsk utenrikstjenestes koblinger til Jeffrey Epstein. Kommisjonen ledes av Amund Juve og skal levere sin rapport innen januar 2028. Undersøkelsen dekker perioden tilbake til før Osloavtalen i 1993, skriver Dagens Næringsliv. Alfred Johansson ferdig som hovedtrener i Rosenborg etter en dårlig start på sesongen. Klubben ligger på kvalikplass med bare 5 poeng på 7 kamper. Alexander Tetti overtar midlertidig, og beslutningen kommer etter en 0-3-smell mot Viking og med støtte fra spillergruppen. 33 helsepersonell avskiltet etter at VG i fjor avslørte at flere leger uten gyldig autorisasjon i hjemlandet likevel jobbet i Norge. Statens helsetilsyn har åpnet 58 tilsynssaker, og interne undersøkelser viste at hundrevis av varsler tidligere ikke ble behandlet, skriver VG. En undersøkelse viser at 73% av nordmenn ønsker at oljefondet kan tjene litt mindre for å unngå menneskerettighetsbrudd. Undersøkelsen utført av Responsanalyse for flere organisasjoner viser bred støtte for etikk fremfor maksimal avkastning. Finansminister Jens Stoltenberg møter i dag i Stortinget om saken. Flere barn uttrykker uro over AI-apper som kan lage nakenbilder av påkledde barn. Organisasjonen ECPAT skriver at slike bilder brukes til trusler og utpressing, noe som utgjør en seksuell krenkelse. De sier til Svensk TV4 at det behov for lovforbud mot slike verktøy for å beskytte barn. Virke og Handel og Kontor møtes til mekling hos Riksmekleren med frist ved midnatt i natt. Meklingen gjelder 3 overenskomster, leder, kontor og landsoverenskomsten. Hvis det ikke blir enighet, varsler Handel og Kontor plassfratredelse for 926 medlemmer i 40 virksomheter. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Sendingen presenteres av Oslo Fashion Outlet.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
4: Torsdag er det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
5: Svea. Betalingsløsninger som passer deg. På nett og i butikk. Du bestemmer selv hvordan du vil betale. Svea.
6: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

0: Sendingen presenteres av Oslo Fashion Outlet.
1: Har du en bil som skal vrakes? Hos Ragn Sells Autoparts får du utbetalt 3000 kroner I vrakpant ved levering av vrakbil. Vi kan også hente bilen der den står, fra våre avdelinger på Auli og på Skedsmokorset. Finn ut mer på ragnsellsautoparts.no.
2: Ragn Sells.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejobberslagsvennlig multipax og sørlandsvis fra Henning Olsen til -40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
5: Joker, den gode naboen.
6: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe en ny beskjæringssaks. Siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
7: Du, jeg kommer straks tilbake med han.
6: For den ble jo lånt videre til...
7: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
6: Og så til...
8: Jeg lånte han videre til han, skal han trengte han.
6: Og videre til...
7: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
6: Ja. Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.

0: Sendingen presenteres av Oslo Fashion Outlet.
1: Oslo, er du klar? Det er Julie Bergan her, og 22. mai tar jeg over Carl's sammen med Pepsi Max Live. Og det beste? Det er faktisk helt gratis. Jeg håper vi ses.
2: Få med deg Pepsi Max Live med Julie Bergan. Hent din billett på Ticketmaster.no.
3: Altid varm mat hos Spar. Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på butter chicken med basmati ris. Før 94,90, nå kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Aktivitetssenteret Fangene på Fortet i Nydalen utvider med nye rom igjen. Vi endrer spillet og introduserer levels, som gir forskjellige vanskelighetsgrader og større variasjon. Fangene på Fortet i Nydalen. Samme sted i ny drakt. Hvem utfordrer du?
5: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkbark til kun 33 kroner. Eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: Radio Rocks. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Eirik Horneland og Ole Gunnar Solskjær blir vurdert som kandidater som ny Rosenborg-trener, det skriver Adresseavisen. Rosenborg bekrefter at svenske Alfred Johansson ferdig som hovedtrener etter drøyt 2,5 år. Alexander Tetti tar over midlertidig. Klubben har så langt 5 poeng på 7 kamper I Eliteserien. I dag samles den uavhengige granskningskommisjonen for første gang for å undersøke norsk utenrikstjenestes koblinger til Jeffrey Epstein. Kommisjonen ledes av Amund Juve og skal levere sin rapport innen januar 2028. Undersøkelsen dekker perioden tilbake til før Osloavtalen I 1993, skriver Dagens Næringsliv. Konkurransetilsynet har gjennomført en razzia mot selskaper I byggevarebransjen på mistanke om ulovlig samarbeid og brutt på konkurranseloven. Det tatt beslag I dokumenter og annet materiale for nærmere undersøkelse. Tilsynet sier at bevissikring ikke betyr skyld. 33 helsepersonell avskiltet etter at VG I fjor avslørte at flere leger uten gyldig autorisasjon I hjemlandet likevel jobbet I Norge. Statens helsetilsyn har åpnet 58 tilsynssaker og interne undersøkelser viste at hundrevis av varsler tidligere ikke ble behandlet, skriver VG. Flere nordmenn får flåttsykdommer til tross for at de vaksinert, viser en rapport fra Folkehelseinstituttet. Det snakk om Lyme borreliose og skogflåttencefalitt. I fjor ble 96 personer smittet med skogflåttencefalitt, en økning fra året før, men lavere enn toppåret 2023. Nordens største nettbokhandel Adlibris gir seg I Norge etter 19 år. Nettbutikken stenger den 25. mai, og opphørssalget pågår frem til da. Selskapet driver fortsatt butikker I Sverige og understreker viktigheten av bøker som kilde til kunnskap og inspirasjon. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. Now, another hour of the best rock music on this planet. This is the home of legends and real music.

0: Sendingen presenteres av Åsen Bil på Minnesund.
1: AJ-produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, en ny bestilling.
2: Stadig nye, klar for en stor en.
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
2: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek. Sjekk AJ-produkter.no.
4: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg, og fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
5: I Lilleputtammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.
6: Uheldig bilvirkning.
7: Du, nå kom det opp en sånn her, hva er det for en gryte med et sånn utropstegn.
8: Dekktrykket,
7: da. Åja, det dekktrykket, så jeg må bare kjøre inn til siden av stoppet.
6: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

0: Sendingen presenteres av Åsen Bil på Minnesund.
1: Kom, ei, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
2: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
3: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med dekkbark til kun 33 kroner. Eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
6: Nei, det holder å si med vanlig stemme at på torsdag er det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
7: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.

herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommen.

0: Sendingen presenteres av Åsen Bil på Minnesund.
1: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
2: Oslo, du klar? Det Julie Wergan her, og 22. mai tar jeg over Carl's sammen med Pepsi Max Live. Og det beste? Det faktisk helt gratis. Jeg håper vi ses.
3: Få med deg Pepsi Max Live med Julie Wergan. Hent din billett på Ticketmaster.no.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Var det ikke her vi parkerte da? Etasje P3 felt U17, men skulle jo vært her. Etasje P3 område 2 U... Eller var det omvendt?
4: Sitt heller på med oss, hilsen Ruter.
6: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store. I dag. Din lyd.

0: Radio Rocks. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Norges Bank kan sette opp styringsrenten igjen denne uken for å dempe prisstigningen I samfunnet. Økonomene uenige om tidspunktene, men flere mener økningen nødvendig på grunn av høyere inflasjonspress enn ventet I år. Det kan bety dyrere lån for mange. Eirik Horneland og Ole Gunnar Solskjær blir vurdert som kandidater som ny Rosenborg-trener, det skriver Adresseavisen. Rosenborg bekrefter at svenske Alfred Johansson ferdig som hovedtrener etter drøyt 2,5 år. Alexander Tetti tar over midlertidig. Klubben har så langt 5 poeng på 7 kamper I Eliteserien. I dag samles den uavhengige granskningskommisjonen for første gang for å undersøke norsk utenrikstjenestes koblinger til Jeffrey Epstein. Kommisjonen ledes av Amund Juve og skal levere sin rapport innen januar 2028. Undersøkelsen dekker perioden tilbake til før Osloavtalen I 1993, skriver Dagens Næringsliv. Konkurransetilsynet har gjennomført en razzia mot selskaper I byggevarebransjen på mistanke om ulovlig samarbeid og brutt på konkurranseloven. Det tatt beslag I dokumenter og annet materiale for nærmere undersøkelse. Tilsynet sier at bevissikring ikke betyr skyld. Flere nordmenn får flåttsykdommer til tross for at de vaksinert, viser en rapport fra Folkehelseinstituttet. Det snakk om Lyme borreliose og skogflåttencefalitt. I fjor ble 96 personer smittet med skogflåttencefalitt, en økning fra året før, men lavere enn toppåret 2023. Nordens største nettbokhandel Adlibris gir seg I Norge etter 19 år. Nettbutikken stenger den 25. mai, og opphørssalget pågår frem til da. Selskapet driver fortsatt butikker I Sverige og understreker viktigheten av bøker som kilde til kunnskap og inspirasjon. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Sendingen presenteres av Åsen Bil på Minnesund.
1: Ser du etter action? Prime Video skruer opp temperaturen. Vi har skurker som snakker i stedet for å slåss. I sesongfinalen av The Boys.
2: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
1: Og skytekamper som aldri går tom for kuler i den hysteriske action-thrilleren The Wrecking Crew.
2: Damn pumped.
1: For mer episk action, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejobbersdagsvennlig multipex og sørlandssysle Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
5: Joker, den gode naboen.
6: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det utover hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
7: Nei!
6: Nei, ikke heller.
8: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
9: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Du får halv pris på Siemens stekeovn i energiklasse A+, og jevn varme. Nå til kun 5.499. Skausen, velkommen til enkelt.

0: Søker du fare? Prime Video gir deg spenningen. Vi har livsfarlig begjær, så hett at brannalarmen går. Dykk ned i den nye mørke romansen 56 Days.
1: Some people are just meant to be together.
0: Og skurker som nekter å få bli døde i den nervepirrende krimthrilleren Cross, sesong 2.
2: This killer doesn't make mistakes.
0: For mer rendyrket mørke, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
3: For våre Trumf-medlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% Trumf-bonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
4: Oi! Hjemmelaget lasagne?
5: Ja, men det er bare Toro, altså.
6: Bare Toro? Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro,

0: Sendingen presenteres av Åsen Bil på Minnesund.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
9: Oslo, du klar? Det Julie Wergan her, og 22. mai tar jeg over Carls sammen med Pepsi Max Live. Og det beste? Det faktisk helt gratis. Jeg håper vi ses.
10: Få med deg Pepsi Max Live med Julie Wergan. Hent din billett på Ticketmaster.no.
11: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
12: Ferdig hus til en bra pris og masse inkludert, og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elsbyhus.no.

0: Radio Rocks. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Tidligere statsminister Torbjørn Jagland overført fra sykehusinnleggelse til poliklinisk behandling. Hans advokat Anders Brosvedt opplyser til VG at helsehjelpen langsiktig etter belastning knyttet til korrupsjonsanklagene og kontakten med Jeffrey Epstein. Jagland samarbeider fortsatt med Økokrim i etterforskningen. Norges Bank kan sette opp styringsrenten igjen denne uken for å dempe prisstigningen i samfunnet. Økonomene uenige om tidspunktene, men flere mener økningen nødvendig på grunn av høyere inflasjonspress enn ventet i år. Det kan bety dyrere lån for mange. I dag samles den uavhengige granskningskommisjonen for første gang for å undersøke norsk utenrikstjenestes koblinger til Jeffrey Epstein. Kommisjonen ledes av Amund Juve og skal levere sin rapport innen januar 2028. Undersøkelsen dekker perioden tilbake til før Osloavtalen i 1993, skriver Dagens Næringsliv. Konkurransetilsynet har gjennomført en razzia mot selskaper i byggevarebransjen på mistanke om ulovlig samarbeid og brutt på konkurranseloven. Det tatt beslag i dokumenter og annet materiale for nærmere undersøkelse. Tilsynet sier at bevissikring ikke betyr skyld. Eirik Horneland og Ole Gunnar Solskjær blir vurdert som kandidater som ny Rosenborg-trener, det skriver Adresseavisen. Rosenborg bekrefter at svenske Alfred Johansson ferdig som hovedtrener etter drøyt 2,5 år. Alexander Tetti tar over midlertidig. Klubben har så langt 5 poeng på 7 kamper i Eliteserien. Ronny Deila har forlatt Israel etter å ha tatt et følelsesladet farvel med spillerne i Maccabi Tel Aviv, der han blant annet brast i gråt. Avskeden skjer kort tid etter at han ble etterforsket for verbal seksuell trakassering. Deila har ikke erkjent straffskyld, men har bedt om unnskyldning. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Yes, endelig fredag. Da er det tid for
1: Sofakos.
0: Nei.
1: TV-kos.
0: Nei.
1: Vennekos.
0: Nei, enda bedre. Det er tid for
2: fredagskos. Ingen kims, ingen kos.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejobbersdagsvennlig Multitex og Sørlandssysle Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
5: Joker, den gode naboen.
6: Uheldig bilvirkning.
7: Heisan, da kan du vel legge bort mobilen, og så skal du få et forenklet forelegg av meg i stedet på 10.450 kroner. Ha en fin dag videre.
6: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
8: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Nå får du Kenwood kjøkkenmaskin med innebygd vekt til bare 4,999. Spar hele 4.500 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
9: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Tidløse klassikere.
10: Hit Radio.
9: Dagens hit.
10: The Beat Heart.
9: Rock og danseband. Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

0: Nå skal det grilles! Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
2: Nei, det holder å si med vanlig stemme at på torsdag det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
3: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Always worth the trip. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.
4: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkbark til kun 33 kroner. Eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker er barnejobbersdagsvennlig Multipex og Sørlandsvis fra Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
2: Joker, den gode naboen.

0: Du, hagefesten.
1: Ja.
0: Alt klart, eller?
1: Ja, må bare en liten tur på biltema.
2: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

0: Radio Rocks. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Marius Borg Høyby har bedt om å få sitte i varetekt med fotlenke på Skaugum. Ordningen relativt ny og brukes sjelden, med 12 personer i varetekt på denne måten per 30. april. Høyby tiltalt for alvorlig lovbrudd, og retten har så langt ikke godkjent løslatelse. Tidligere statsminister Torbjørn Jagland overført fra sykehusinnleggelse til poliklinisk behandling. Hans advokat Anders Brosvedt opplyser til VG at helsehjelpen langsiktig etter belastning knyttet til korrupsjonsanklagene og kontakten med Jeffrey Epstein. Jagland samarbeider fortsatt med Økokrim i etterforskningen. Ane Mansåker Roald ansatt som ny leder for kontraterror i politiets sikkerhetstjeneste fra 1. juni. Roald har tidligere vært stabsdirektør i politidirektoratet og utdannet statsviter med doktorgrad om Midtøsten. Sjefen for PST understreker viktigheten av hennes rolle. Norges Bank kan sette opp styringsrenten igjen denne uken for å dempe prisstigningen i samfunnet. Økonomene uenige om tidspunktene, men flere mener økningen nødvendig på grunn av høyere inflasjonspress enn ventet i år. Det kan bety dyrere lån for mange. Stadig flere under 50 år får kreft, viser en britisk studie. Forskerne fant økning i 11 krefttyper, spesielt tarm- og eggstokkreft blant unge. De undersøkte risikofaktorer og konkluderte med at økende overvekt kan være en viktig årsak, det skriver BMJ Oncology. Flere faktorer må likevel vurderes. Ronny Deila har forlatt Israel etter å ha tatt et følelsesladet farvel med spillerne i Maccabi Tel Aviv, der han blant annet brast i gråt. Avskjeden skjer kort tid etter at han ble etterforsket for verbal seksuell trakassering. Deila har ikke erkjent straffskyld, men har bedt om unnskyldning. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejobbersdagsvennlig Multipex og Sørlandsvis fra Henning Olsen til -40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
4: Joker, den gode naboen. Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Du får halv pris på Siemens stekeovn I energiklasse A+, og jevn varme. Nå til kun 5.499. Skausen, velkommen til enkelt.
5: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it.
6: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
7: Nei, det holder å si med vanlig stemme at på torsdag det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
8: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Always worth a trip. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.

0: Hands on Jessheim under ny ledelse med fullt fokus på kvalitet, detaljer og fornøyde kunder. Vi gir bilen din den pleien den fortjener. Du finner oss på Jessheim Storsenter. Hands on Jessheim. Ny energi. Ekte bilpleie.
1: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt og 52% på alle bind, tampong og bleier.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Gratulerer, da bilen EU-godkjent, så du kan jo se litt hva vi har gjort da. Vi fant jo noen småting da, men vi har smørt opp lenkearmen, byttet viftereima, spyleveske, pollenfilter og ja, så da blir det 26.658.
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
5: Nei!
4: Nei! Ikke heller!
6: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker er barnejobbersdagsvennlig Multipex og Sørlandsvis fra Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
2: Joker, den gode naboen.

0: Oslo, er du klar? Det er Julie Bergan her, og 22. mai tar jeg over Carls sammen med Pepsi Max Live. Og det beste, det faktisk helt gratis. Jeg håper vi ses.
1: Få med deg Pepsi Max Live med Julie Bergan. Hent din billett på Ticketmaster.no.
2: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkbark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
4: Ja, og restauranter.
5: Og hundefrisører.
4: Ja, kom da!
6: Og alpinanlegg.
4: Og barnehager. Og klesbutikker.
6: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
5: Og urmakere.
4: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbeltlatte på soja.
6: Og selvfølgelig bilforhandlere.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: Ah, er det noe gærent med automatgiret på bilen din? Ta kontakt med Økern Bilservice. Vi utfører service og reparasjoner av automatgir til alle merker. Økern Bilservice har toppmoderne maskiner og fikser din automatgirkasse, momentomformer og mekatronikenhet. Les mer om Økern Bilservice på vår Facebook-side eller se okernbilservice.no.

0: Radio Rocks. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Marius Borg Høyby har bedt om å få sitte i varetekt med fotlenke på Skaugum. Ordningen relativt ny og brukes sjelden med 12 personer i varetekt på denne måten per 30. April. Høyby tiltalt for alvorlig lovbrudd, og retten har så langt ikke godkjent løslatelse. Tidligere statsminister Torbjørn Jagland overført fra sykehusinnleggelse til poliklinisk behandling. Hans advokat Anders Brosvedt opplyser til VG at helsehjelpen langsiktig etter belastning knyttet til korrupsjonsanklagene og kontakten med Jeffrey Epstein. Jagland samarbeider fortsatt med Økokrim i etterforskningen. Ane Mansåker Roald ansatt som ny leder for kontraterror i politiets sikkerhetstjeneste fra 1. juni. Roald har tidligere vært stabsdirektør i politidirektoratet og utdannet statsviter med doktorgrad om Midtøsten. Sjefen for PST understreker viktigheten av hennes rolle. Norges Bank kan sette opp styringsrenten igjen denne uken for å dempe prisstigningen i samfunnet. Økonomene uenige om tidspunktene, men flere mener økningen nødvendig på grunn av høyere inflasjonspress enn ventet i år. Det kan bety dyrere lån for mange. Stadig flere under 50 år får kreft, viser en britisk studie. Forskerne fant økning i 11 krefttyper, spesielt tarm- og eggstokkreft blant unge. De undersøkte risikofaktorer og konkluderte med at økende overvekt kan være en viktig årsak, det skriver BMJ Oncology. Flere faktorer må likevel vurderes. Ronny Deila har forlatt Israel etter å ha tatt et følelsesladet farvel med spillerne i Maccabi Tel Aviv, der han blant annet brast i gråt. Avskeden skjer kort tid etter at han ble etterforsket for verbal seksuell trakassering. Deila har ikke erkjent straffskyld, men har bedt om unnskyldning. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg trender

0: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
1: Noen navn er veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det er jo ikke en sprinter, det er en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
2: Velkommen til Bjerke Travbane, Norges nasjonalarena for travsport. Bare steinkast unna Oslo sentrum venter en verden av action og spenning. Bjerkebanen har Norges største restaurant med panoramautsikt og sitteplass til 900 personer, og lett tilgjengelig enten du reiser med bil eller buss. Ikke gå glipp av uforglemmelige øyeblikk på Bjerke Travbane. Les mer på våre Facebook-sider eller se bjerke.no.
3: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
4: Nei, det holder å si med vanlig stemme at på torsdag er det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
5: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.
6: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
7: Det var enkelt.
6: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
1: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.
3: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Du får halv pris på Siemens stekeovn i energiklasse A+, og jevn varme. Nå til kun 5.499. Skåsen, velkommen til enkelt.

0: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
1: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
2: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
3: Nei, det holder å si med vanlig stemme at på torsdag det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
4: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Always worth the trip. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.
5: Ok, jeg vet dere slitne, men dette ikke tiden for å gi opp. Dette tiden for sofaen. Det tid for å slappe av, Max. Det tid for fredagskos.
6: Dette her, det lyden av Jan Erik som prøver å steke biff med sin ugressbrenner, fordi den grillen han ville ha var utsolgt. Nei. Du kunne også bare gått hjem og fikst .no. Her kan du alltid se lagerstatus og varens plassering i din lokalbutikk. Hjem og fiks lavpris byggemarked. Mer fiks for pengene.
7: Skal du plante eller fylle på med jord i hagen? Hos Plantehallen får du jorda du trenger billigere. 10 sekker hagejord, 449 kroner. Perfekt til jordforbedring. Du finner oss på Lørenskog, Vinterbro, Slemmestad og Løren i Oslo. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.

0: Radio Rocks. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Riksrevisjonen har avdekket at eldre ikke får hjelp I kommunale helse- og omsorgstjenester. I stedet blir de sendt til sykehus. Riksrevisor Karl-Eirik Schjøtt-Pedersen sier dette kan føre til overbelastning I sykehusene. Kommunenes mangel på korttidsplasser en viktig årsak. Tidligere statsminister Torbjørn Jagland overført fra sykehusinnleggelse til poliklinisk behandling. Hans advokat Anders Brosvedt opplyser til VG at helsehjelpen langsiktig etter belastning knyttet til korrupsjonsanklagene og kontakten med Jeffrey Epstein. Jagland samarbeider fortsatt med Økokrim I etterforskningen. Marius Borg Høyby har bedt om å få sitte I varetekt med fotlenke på Skaugum. Ordningen relativt ny og brukes sjelden med 12 personer I varetekt på denne måten per 30. April. Høyby tiltalt for alvorlig lovbrudd og retten har så langt ikke godkjent løslatelse. Nikolai Østerby ønsker å bli ny leder I Unge Høyre og kritiserer moderpartiets ledelse for manglende retning og politisk fornyelse. Han mener Høyre blitt systemforsvarere uten vilje til å ta tak I viktige reformer. Østerby sier til VG at det behov for bred debatt og politisk fornyelse I partiet. Ane Mansåker Roald ansatt som ny leder for kontraterror I politiets sikkerhetstjeneste fra 1. juni. Roald tidligere vært stabsdirektør I politidirektoratet og utdannet statsvider med doktorgrad om Midtøsten. Sjefen for PST understreker viktigheten av hennes rolle. Danmark har startet utbetaling av en skattefri engangsutbetaling til over 2 millioner innbyggere for å lette belastningen av økte matvarepriser. Barnefamilier kan få opp til 5000 danske kroner, pensjonister og trygdede opp til 2500, mens studenter får 1000 kroner. Ordningen gjelder I mai og juni. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg trender

0: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
1: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
2: Du, hagefesten.
3: Ja?
2: Er alt klart, eller?
3: Ja, må bare en liten tur på biltema.
4: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Hands-on Jessheim er under ny ledelse med fullt fokus på kvalitet, detaljer og fornøyde kunder. Vi gir bilen din den pleien den fortjener. Du finner oss på Jessheim Storsenter. Hands-on Jessheim. Ny energi. Ekte bilpleie.
6: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkbark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
7: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
8: Heart the beat.

0: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
1: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
2: Nei, det holder å si med vanlig stemme at på torsdag er det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
3: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Always worth a trip. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.
4: Trenger du bildeler? Eller må bilen vrakkes? Ragn Sells Autoparts har avdelinger på Auli og på Skedsmokorset. Lever bilen og få utbetalt 3000 kroner i vrakpant. Vi tar imot og demonterer biler hver dag. I vår nettbutikk finner du nyere deler fra kondemnerte forsikringsbiler for alle bilmerker. Finn ut mer på ragnsellsautoparts.no.
5: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra Stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det er meg. Hilsen Bunnpris.
6: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.

0: Sendingen presenteres av Storbilvasken. Ferdig hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elsbyhus.no.
1: Ah, er det noe gærent med automatgiret på bilen din? Ta kontakt med Økern Bilservice. Vi utfører service og reparasjoner av automatgir til alle merker. Økern Bilservice har toppmoderne maskiner og fikser din automatgirkasse, momentomformer og mekatronikenhet. Les mer om Økern Bilservice på vår Facebook-side eller se okernbilservice.no.
2: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
3: Ja, og restauranter.
4: Og hundefrisører.
3: Ja, kom da.
5: Og alpinanlegg.
3: Og barnehager.
6: Og klesbutikker.
5: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
4: Og urmakere.
7: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
5: Og selvfølgelig bilforhandlere.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: Torsdag er det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
9: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

0: Radio Rox. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Tidligere statsminister Torbjørn Jagland overført fra sykehusinnleggelse til poliklinisk behandling. Hans advokat Anders Brosvedt opplyser til VG at helsehjelpen langsiktig etter belastning knyttet til korrupsjonsanklagene og kontakten med Jeffrey Epstein. Jagland samarbeider fortsatt med Økokrim I etterforskningen. Marius Borg Høyby har bedt om å få sitte I varetekt med fotlenke på Skaugum. Ordningen relativt ny og brukes sjelden med 12 personer I varetekt på denne måten per 30. April. Høyby tiltalt for alvorlig lovbrudd og retten har så langt ikke godkjent løslatelse. MDG, Senterpartiet, FRP og Høyre bekrefter at de vil stemme for å tillate salg av alkohol over 4,7% på norske gårder. Næringskomiteen avgir sin innstilling I dag. Forslaget legger til rette for økt satsning på lokalproduksjon, reiseliv og bondens økonomi. Regjeringens holdning fortsatt usikker. Riksrevisjonen har avdekket at eldre ikke får hjelp I kommunale helse- og omsorgstjenester, I stedet blir de sendt til sykehus. Riksrevisor Karl-Eirik Skjøtt-Pedersen sier dette kan føre til overbelastning I sykehusene. Kommunenes mangel på korttidsplasser en viktig årsak. Ane Mansåker Roald ansatt som ny leder for kontraterror I politiets sikkerhetstjeneste fra 1. juni. Roald har tidligere vært stabsdirektør I politidirektoratet og utdannet statsvider med doktorgrad om Midtøsten. Sjefen for PST understreker viktigheten av hennes rolle. Danmark har startet utbetaling av en skattefri engangsutbetaling til over 2 millioner innbyggere for å lette belastningen av økte matvarepriser. Barnefamilier kan få opp til 5000 danske kroner, pensjonister og trygdede opp til 2500, mens studenter får 1000 kroner. Ordningen gjelder I mai og juni. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren. Now!

0: Hva skjer?
1: Jeg fikk flis.
0: Nei.
1: Vi må gjøre noe med denne plattingen, altså.
0: Jeg må innrømme at jeg fikk en idé da du sa
2: Nå det på tide å fikse uteområdet. Terrasserens, beis, maling, skruer, spiker, stiger og masse annet til bygging og vedlikehold får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Gode verktøy finnes ofte i mange varianter. Sirkelsag, kappsag, borsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så er jo ikke det bare et kjøretøy. Det er et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
4: Aktivitetssenteret Fangene på Fortet i Nydalen utvider med nye rom igjen. Vi endrer spillet og introduserer levels, som gir forskjellige vanskelighetsgrader og større variasjon. Fangene på Fortet i Nydalen. Samme sted i ny drakt. Hvem utfordrer du?
5: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

0: Drømmer du om et hus? Vi gjør det enkelt for deg å oppfylle drømmen. Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elvsbyhus.no. Elvsbyhus. Hjem for alle familier.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med dekkbark til kun 33 kroner. Eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Velkommen til Bjerke Travbane, Norges nasjonalarena for travsport. Bare steinkast unna Oslo sentrum venter en verden av action og spenning. Bjerkebanen har Norges største restaurant med panoramautsikt og sitteplass til 900 personer, og lett tilgjengelig enten du reiser med bil eller buss. Ikke gå glipp av uforglemmelige øyeblikk på Bjerke Travbane. Les mer på våre Facebook-sider eller se bjerke.no.
3: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bygmakker.

0: Oi, hjemmelaget lasagne?
1: Ja, men det er bare Toro, altså.
2: Bare Toro? Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro,

0: AI-produkter lagret.
1: AJ-produkter Norge her.
0: Hei, hei.
1: Hei, hei.
0: Hallo.
1: Ja, da har jeg en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
1: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
3: Visste du at hos oss trenger du ikke å lyve for mannen din om hvor mye plantene kostet? Vi har plantene, bare billigere.
4: Oslo, du klar? Det Julie Bergan her, og 22. mai tar jeg over Carls sammen med Pepsi Max Live. Og det beste? Det faktisk helt gratis. Jeg håper vi ses.
5: Få med deg Pepsi Max Live med Julie Bergan. Hent din billett på Ticketmaster.no.
6: Torsdag det trippel tromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
7: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon.
8: Hit Radio.
7: The Beat.
9: Radio Metro.
7: Din lyd i App Store eller i Google Play.
9: Din lyd.

0: Noen navn er veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det er jo ikke en sprinter, det er en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
1: Hands-on Jessheim er under ny ledelse med fullt fokus på kvalitet, detaljer og fornøyde kunder. Vi gir bilen din den pleien den fortjener. Du finner oss på Jessheim Storsenter. Hands-on Jessheim. Ny energi. Ekte bilpleie.
2: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner. Eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Hei. Ja, det gikk bra. Man sitter og tegner litt nå, så det går... Vent litt. Noah? Nei. Oi. Pass deg for trappa! Nei, ikke der! Ikke klatre!
4: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.

0: Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 129 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris. Vil du skjerme hagen med en tett grønn hekk? Hos Plantehallen får du tuya til knallpriser. 10 tuya smaragd kun 899 kroner. Det blir cirka 3-4 meter hekk. Du finner oss på Lørenskog, Vinterbro, Slemmestad og Løren I Oslo. Vi har plantene, bare billigere.
1: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
2: Nei!
1: Nei! Ikke jeg heller!
3: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
0: Din lyd.

0: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
1: Jeg tenkte at jeg skulle bytte ut bilen min igjen nå.
2: Ja, det på tide. Hvor starter du nå?
1: Jeg må google litt, bruke litt tid, leite litt.
2: Bare tull. Dra til Åsen bil. De har jo både Citroën og Nissan og bruktbiler også. Og så de hyggelige der også.
1: Ja, kanskje jeg bare skal gjøre det, gitt.
3: Åsen bil på Minnesund. Et trygt valg når det på tide med ny bil. Kom innom for prøvekjøring og en hyggelig prat med oss. Åsen bil. Trygghet og tillit I 60 år.
4: Oslo, du klar? Det Julie Bergan her, og 22. mai tar jeg over Carl's sammen med Pepsi Max Live. Og det beste? Det faktisk helt gratis. Jeg håper vi ses.
5: Få med deg Pepsi Max Live med Julie Bergan. Hent din billett på Ticketmaster.no.
6: Har du lagt merke til at du finner mye av det samme hos de store møbelkjedene? Hos oss på Årnes Møbler finner du møbler du ikke finner alle andre steder. I tillegg tilbyr vi også det de store møbelhusene har. Vi har også interiørtepper og egen lampeavdeling. Og handler du for over 10 000 kroner, får du møblene fritt levert hjemme hos deg innenfor en radius på 5 mil. Kom innom for en hyggelig møbelprat hos oss på Årnes Møbler.

0: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
1: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmaker.
2: Kom, ei du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
3: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
5: Det var enkelt.
4: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.

0: torsdag er det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkbark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Noah? Nei!
3: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
4: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg, og fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen din var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre er tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det er kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.

Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.

0: Hjemmelaget lasagne?
1: Mm, ja, men det bare Toro, altså.
2: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok!
3: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være, egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
4: Uheldig bilvirkning.
5: Gratulerer, da bilen EU-godkjent. Så du kan jo se litt hva vi har gjort da. Vi fant jo noen småting da, men vi har smørt opp lenkearmen, byttet viftereima, spyleveske, pollenfilter og... Ja, så da blir det 26.658.
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
6: Ser du etter en ny bestevenn? Prime Video sørger for magien. Se partnere som løser krimsaker raskere enn de gjør lekser i den nye serien Young Sherlock.
7: Sherlock Holmes, James Moriarty.
6: Og venner som holder sammen og slår til sammen i den actionspekkede thrilleren Pretty Lethal.
8: The only way out is together.
6: For flere slagkraftige vennskap, du finner det her på Prime Video. Prime abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.

0: Ser du etter action? Prime Video skrur opp temperaturen. Vi har skurker som snakker i stedet for å slåss. I sesongfinalen av The Boys.
1: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
0: Og skytekamper som aldri går tom for kuler i den hysteriske action-thrilleren The Wrecking Crew.
1: Yeah, I'm pumped.
0: For mer episk action, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.

0: Velkommen til Ingeborg beslag og låssystemer på Jessheim. 1, 2, 3,
1: 4. Hos Ingeborg finner du komplette løsninger innen låser, beslag og adgangssystemer. Og vi tilbyr både service og bedriftsavtaler. Vi kan totalsikre hele bygg, verdier, mennesker, produkter og alt annet som viktig for deg. Sving innom oss i Industriveien 28 på Jessheim eller besøk ivl.no. Du finner også Ingeborg beslag og låssystemer på Facebook.
2: Ser du etter action? Prime Video skruer opp temperaturen. Vi har skurker som snakker i stedet for å slåss. I sesongfinalen av The Boys.
3: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
2: Og skytekamper som aldri går tom for kuler i den hysteriske action-thrilleren The Wrecking Crew.
3: Damn pumped.
2: For mer episk action, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.

0: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
1: Å, halla igjen! Nå blir det krabbelag!
2: Grattis!
3: På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 45 og 10 millioner til den alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16:10. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!

0: Aktivitetssenteret Fangene på Fortet I Nydalen utvider med nye rom igjen. Vi endrer spillet og introduserer levels, som gir forskjellige vanskelighetsgrader og større variasjon. Fangene på Fortet I Nydalen. Samme sted I ny drakt. Hvem utfordrer du?
1: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cello maling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut gjennom våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På bump I bom, byggmaker.
2: Hands on Jessheim under ny ledelse med fullt fokus på kvalitet, detaljer og fornøyde kunder. Vi gir bilen din den pleien den fortjener. Du finner oss på Jessheim Storsenter. Hands on Jessheim. Ny energi. Ekte bilpleie.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker er barnejobberstagsvennlig Multitex og Sørlandssysler Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
2: Joker, den gode naboen.
3: Hei folkens, det Glenn her. Noen ganger starter med en liten fiks. Og ender med at du skrur av hovedkranen og håper på det beste. Da det greit å ha fagfolk å ringe. Komfort Roll til hjelp deg på hele Romerike. Enten det service, opppussing eller et helt nytt bad. God råd og skikkelig håndverk. Komfort Roll, det trygge valget.
4: Oslo, du klar? Det Julie Wergan her, og 22. mai tar jeg over Carls sammen med Pepsi Max Live. Og det beste? Det faktisk helt gratis. Jeg håper vi ses.
5: Få med deg Pepsi Max Live med Julie Wergan. Hent din billett på Ticketmaster.no.

0: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
1: Nei, det holder å si med vanlig stemme at på torsdag er det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
2: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Always worth a trip. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.
3: Vil vel ikke betale for mye for sommerblomstene? Hos Plantehallen får du dem til skikkelig gode priser. Marguerite 40 kroner, Georgine 59,90 og Pelargonia 75 kroner. Du finner oss på Lørenskog, Vinterbro, Slemmestad og Løren i Oslo. Plantehallen. Vi har plantene, bare billigere.
4: Ah, er det noe gærent med automatgire på bilen din? Ta kontakt med Økern Bilservice. Vi utfører service og reparasjoner av automatgir til alle merker. Økern Bilservice har toppmoderne maskiner og fikser din automatgirkasse, momentomformer og mekatronikenhet. Les mer om Økern Bilservice på vår Facebook-side eller se okernbilservice.no.

0: Hva skjer?
1: Jeg fikk flis.
0: Nei.
1: Vi må gjøre noe med denne plattingen, altså.
0: Jeg må innrømme at jeg fikk en idé da du sa
2: Nå det på tide å fikse uteområdet. Terrasserens, beis, maling, skruer, spiker, stiger og masse annet til bygging og vedlikehold får du hos Biltema. Hvorfor betale mer?